ابھی آپ نے یہ کلام سنا قتیل شفائی کا لکھا ہوا جگجیت سنگھ کی آواز میں, اور اب ہم آ پہنچے ہیں پروگرام کے آخری پڑاؤ پر. یہاں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں پرینئے فلم سے ایک بھکتی رچنا, آوازیں ہیں شرما بندھو کی.